Топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгәзәмиз ва йолда дәвам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хомисы Осиё бренды. Реклама. Осиё колбаса ва гошт мәхсулатлары, сыфатның алый дәрәҗәсе, мазаның юқары чоқкысы. Татып көрин, рахатланың ва даими миҗазымызга әйләнин. Осиё асыл тәмне кадерлеучылар өчен халал сертификатыга ия. Реклама.

Дам алыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткезин. Уикенд шоу Рустамбек ва Фарангиз белән. Шәмбе ва якшәмбе. Саат 11:00.

Топ лойхасы Хит FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгәзәбез ва йолда дәвам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хамисы Осия бренды. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары сыфатның алый дәрәҗәсе, мазаның юқары чөккәсе. Татып көрең, рахатланың ва даими миҗазымызгә әйләнең. Осия асыл тәмне кадерлеучылар өчен халал сертификатыга ия. Реклама.